0: Salamat gida kay Ma'am Rimya Sarnicola dara sa Kuwait, kay Ma'am Milagros Tobilonia, sa iyang husband, kay Sir Julius Alisan Arnado,
1: isa kalubog!